na me hu se wo yo nyame wo yo nyame wo di asem aye na me wo kama ye wo makon so hwe mo wa wa di wo na utumi di na e maye di asem aye ba aso wa je na me hu se wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye aye ye yakobo di asem aye wa ti baba ko Hallelujah. Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawo ye ne titi premu na una waye ukusuyo uyo timafo.

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho ose yaliye na hatu unia duko. Wenyami ya sabunu uriji na unke kanso. Na uti nyami ya sasa. Yaliye na wawson wana kacho ose yume kwa uo. Wasume diya. Ube sumu wa uo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu ya uya. Mesu diya mi pesa mi kacho yina nisa. Ya wabame diya sa oke kani huwa. Sa omu sumu huwa. Sa osu ki grao suna. Grao suna niya esisa abuda na si yina na eme piyo piyo. Sana mi pesa mi kacho. Ya wako mele mi kacho sa. Masa abame tunne nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fa ye ye manu wati. Ya wako mele mi kacho mi nyesa. Wanwana me kukuli no. Oniya. Maya mana moy. My damn is actually my young mother's wife, my young brother, my young cook, my young father, my young son,

asana mado ntimi ahwe na nimbie no nimiensa owo yantam di america di ahopopo di osuro ya odene safo abre no asana mado di america yantam ni ahopopo ni osuro ya odene tumi bre no wa sori wo ku ne mje mo ori kenya ni huwa na semo ori kenya ni huwa na yeye mo o kenya ni huwa na ntuntru mo o kenya ni huwa ni mani.

papa wa prebo muta sani da swangi na basamo di panyandia era pa mama ni da su e kama no do sem wa kom mami e be subie mate yankupon.

kofu dia wo fa twabe no dia na dia nyam ya danio nyam onante poso sa sa poso wa dia wiya ya na kwatre na ho de ko aya ne funama hey hey hey hey o yo nyam me odine hire

didje fo e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wose di ofru dia pano e ya no bi gina se pia no se nyame afa wo didje so amonnom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bo di nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.